0: نے ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، جس سے یہ بات یقینی ہوئی ہے کہ بھارت کی آواز عالمی پلیٹ فارم پر گونجے۔ بھارت نے ملک مقدم کے اصول کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی میں نئی توانائی پھونکی اور اپنے پرانے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ نئے دوست بھی بنائے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی خاص بات COVID-19 بحران کے دوران سامنے آئی، جب اس نے اپنی انسان دوست سفارتکاری کے ثبوت کے طور پر ویکسین میتری اقدام شروع کیا۔ جنوری 2021 سے بھارت نے 99 ممالک اور اقوام متحدہ کے دو اداروں کو 30.12 کروڑ سے زیادہ ویکسین فراہم کی۔ بنگلہ دیش میں مقیم فیزیو تھراپسٹ اور یوگ ٹیچر ڈاکٹر جوتش کو بسواس نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے ویکسین کی تیز رفتار ترسیل خیر سگالی کا ایک گہرا مظاہرہ تھا۔ انہوں نے بھارت، اس کی حکومت اور اس کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نمٹنے کے آپریشنز بھارت کی عالمی شمولیت کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ نومبر 2025 میں سری لنکا کے مشرقی ساحل پر طوفان دتوا آیا، جس سے سینکڑوں افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر اور اہم انفراسٹرکچر تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ سری لنکا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھارت نے سری لنکا کو فوری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نجات فراہم کرنے کے لیے آپریشن ساگر بندھو شروع کیا۔ بھارت نے 1000 ٹن سے زیادہ امدادی سامان پہنچایا، جس میں خشک راشن، خیمے، ترپال، ہائیجین کٹس، کپڑے، پانی صاف کرنے والے کٹس اور تقریباً 4.5 ٹن ادویات اور سرجیکل آلات۔ اس کے علاوہ 60 ٹن خصوصی ساز و سامان شامل تھا۔ بھارت کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سری لنکا کے بندرگاہوں اور ہوا بازی کے نائب وزیر جمیت روان کدی تھکو نے کہا کہ بھارت نے سری لنکا کے لوگوں کے ساتھ بے پناہ گرم جوشی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پچھلے 12 سال میں بھارت نے ویکسین میتری اور آپریشن ساگر بندھو جیسے مؤثر اقدامات کے ذریعے ایک عالمی رہنما کے طور پر قدم بڑھایا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے اتراکھنڈ کے 2 دن کے دورے پر رہیں گی۔ اپنے اس دورے میں وہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 198 ریگولر کورس اور 141 تکنیکی گریجویٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ کریں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں بشرفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے روک دیے ہیں۔ اس سے چند گھنٹے قبل انہوں نے ایران کی تیل صنعت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی دھمکی دی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے اعلی سطح کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت میں پیشرفت ہوئی ہے اور اسی لیے اچانک یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے سمجھوتا قریب قریب مکمل ہو گیا ہے اور یورپ میں ختم ہفتہ پر اس سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کی امید ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں یہ بات کہی۔ خواتین کا 10 آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ آج برمنگھم میں ایجبسٹن میں شروع ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ ایک ماہ طویل ٹورنامنٹ کی میزبانی انگلینڈ اور ویلز کر رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 5 جولائی کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ بھارتی خواتین اتوار کو روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ سے اپنی مہم کا آغاز کریں گی۔ ہرمن پریت کور کی زیر کمانڈ بھارتی ٹیم خواتین کا اپنا پہلا T20 ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے کے ارادے کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کل رات شاندار افتتاحی تقریب کے ساتھ میکسیکو سٹی میں شروع ہوا ہے۔ پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ کھیل کے 9ویں منٹ میں جولیان کوئنونز نے میکسیکو کے لیے پہلا گول کیا۔ بعد میں راؤل جیمینیز نے 67ویں منٹ میں گول کر کے اسکور میکسیکو کے حق میں 2-0 کر دیا۔ اس سے قبل فیفا ورلڈ کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں عالمی موسیقی اور ثقافت کی جھلک پیش کی گئی جس

0: اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازیوں کو لے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت کی مایہ ناز نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ 2025 میں ٹورنٹو میں گروپ بی میچ میں کینیڈا کا مقابلہ بوسنیا و ہرزیگووینا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ مالی شمولیت اور آنٹرپرینورشپ سے لے کر تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، ہاؤسنگ، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت سے نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں اور ملک بھر میں ترقی کے منظرنامے بدل رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پچھلے 12 سال میں NDA حکومت نے خواتین کی قیادت میں ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ تمام شعبوں میں نظر آ رہا ہے۔
1: آج بھارت ویمن لیڈ ڈیولپمنٹ کی راہ پر چل پڑا ہے۔
2: ہماری سرکار نے مہیلاؤں کے لیے سارے راستے کھول دیے۔
1: ہم نے کروڑوں مہیلاؤں کے لیے شوچالیہ بنوا کر ان کا سمان بڑھایا۔ ہم نے اجولا سلینڈر دے کر انہیں دھوئے جیسی تکلیفوں سے بھی بچایا۔
2: دشکوں سے ہماری بہنوں کے پاس ہنر بھی تھا، محنت بھی تھی، لیکن انہیں پونجی اور اوسر نہیں ملتے۔ 3 کروڑ مہیلاؤں کو لکھپتی دیدی بنانے کا جو سنکلپ کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کی مدد میں سرگرم ہے جو خواتین کو مالی طور پر خود مختار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حکومت کی کوششیں وقار، موقعوں اور با اختیار بنانے سے وابستہ ہیں، جن سے ایک ایسا سازگار ماحول بنانے میں مدد ملی جس میں خواتین اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں اور ملک کی تعمیر میں مزید مستحکم انداز میں تعاون دے سکیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی ناری شکتی سائنس، خلا اور اختراع کے شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک سنسکرت قول کو دہراتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ناری شکتی قوم کی تعمیر کا سنگ بنیاد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آج ہر شعبے میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور ہنرمندی سے بھارت ماتا کی شان میں اضافہ کر رہی ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نئی دلی میں شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کے جائزے کے لیے ایک اعلی سطحی میٹنگ کر رہے ہیں۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کے ڈائریکٹر جنرلز اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ حکومت نے تعلیمی، صنعتی اور تجارتی صارفین پر خوردہ پیٹرول پمپ سے موٹر اسپرٹ اور تیز رفتار گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہی صارف پمپ سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ یہ فیصلہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے دوران مقامی قلت سے نمٹنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے بتایا کہ یہ بندشیں 90 دن تک جاری رہیں گی۔ خوردہ پمپس کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تیز رفتار والا ڈیزل روزانہ محض 200 لیٹر تک فروخت کرے تاکہ اس کی بڑے پیمانے پر خریداری کو روکا جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے خوراک اور تقسیم عامہ کے محکمے کے افسران کے ساتھ کل ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس کا مقصد پیاز کی سرکاری خرید کو مستحکم اور کسانوں کے لیے بہتر منافع کو یقینی بنانا تھا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ سرکاری خرید کی کم سے کم یقینی قیمت کو بڑھا کر 1650 فی کوانٹل کر دیا گیا ہے، جو منڈی کی موجودہ قیمتوں اور اسٹوریج درجے کی پیاز کے لیے درکار کوالٹی پر مبنی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ قیمتیں طے کرنے کے طریقے کو بھی بہتر بنایا گیا ہے تاکہ سرکاری خرید کو مارکیٹ کے حالات

0: حالات کے مزید مطابق بنایا جا سکے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور متعلقہ خدمات کے بارے میں ٹیلی مواصلات کے 2026 کے ضابطوں کا مسودہ عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے جاری کر دیا ہے۔ یہ اصول پچھلے ٹیلی گراف قانون 1885 کے تحت ٹیلی ویژن اور ریڈیو خدمات کے لیے جاری مختلف رہنما خطوط کو جامع بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ اصول حال ہی میں نافذ کیے گئے ٹیلی مواصلات قانون 2023 کے دائرے میں وضع کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کا مقصد بہت سے موجودہ رہنما خطوط کی جگہ ایک واحد ضابطہ جاتی فریم ورک تجویز کرنا ہے۔ اصولوں کا یہ مسودہ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی ویب سائٹ پر شائع کر دیا گیا ہے اور لوگ اس سلسلے میں اپنی رائے اور مشورے 27 جولائی تک بھیج سکتے ہیں۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحانی وقت کو 15 منٹ سے بڑھا کر 180 سے 195 منٹ کر دیا ہے۔ نئے وقت کے مطابق یہ امتحان دن میں 2 بجے سے 5:15 بجے تک ہوگا۔ نظر ثانی شدہ امتحانی وقت میں لازمی امتحانی ضابطوں جیسے حاضری کی شیٹ پر دستخط اور دیگر نگرانی کے طریقہ کار کے لیے درکار وقت بھی شامل ہے۔ ایک بیان میں ایجنسی نے بتایا کہ یہ تبدیلیاں گزشتہ برسوں کے دوران امیدواروں سے ملنے والے فیڈ بیک کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس اور انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈرمنگز نے عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ کے پرچم بردار ایک ٹینکر پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے جس میں 3 بھارتی ملاح ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفینی دوجیرک نے کہا کہ جناب گوتیرس کو خطے میں مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سخت تشویش ہے۔ ادھر انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے ہر حال میں ملاحوں، شہری جہاز رانی اور اس کی آزادی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے معروف نشانے باز اور کوچ، ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے سابق کھلاڑی جسپال رانا کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 49 برس کے تھے۔ بھارت کی قومی رائفل ایسوسی ایشن کے صدر کالیکیش نارائن سنگھ دیو کے مطابق جسپال رانا نے کل رات دلی کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی۔ وہ حال ہی میں جرمنی کے شہر میونخ میں آئی ایس ایس ایف عالمی کپ سے بھارتی ٹیم کی واپسی کے دوران بیمار ہو گئے تھے۔ انہوں نے 2026 کے پیرس اولمپکس میں تاریخی طور پر کانسی کے 2 تمغے جیتنے میں منو بھاکر کی رہنمائی کی تھی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو کے زیپوپن میں گروپ اے کے ایک میچ میں جنوبی کوریا نے چیک جمہوریہ کو 2-1 سے ہرا دیا۔ جنوبی کوریا کا اگلا مقابلہ میکسیکو سے جبکہ چیک جمہوریہ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل رات میکسیکو سٹی کے ایسٹیکا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں خواتین کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے تاکہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے شہری شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی میں اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکز نے صنعتوں پر خوردہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازیوں کو لے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے مایہ ناز نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Shri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors.
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
3: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
1: Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The Prime Minister further underlined that the efforts of the government are rooted in dignity, opportunity and empowerment, which helped in creating an environment where women can realize their full potential and contribute even more strongly to nation building. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said the restrictions will be in place for up to 90 days. Retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah chaired a high-level meeting to review the preparedness for the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of the CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB were present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. President Draupadi Murmu arrived in Dehradun today on a 2-day visit. She was welcomed by Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh, retired, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami upon her arrival. As per the scheduled program, the President will visit Rashtrapati Niketan in Dehradun today and inspect the ongoing construction and development works of the Rashtrapati Udyan being developed over an area of 132 acres. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The agency said it is committed to ensuring that NEET UG 2026 examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. More from our correspondent.
4: The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. The agency said in a statement that these improvements are based on feedback received from candidates over the years. Apart from this, the agency said that the space for rough work in the question paper booklet has been increased from 2 pages to 4, giving candidates more room for calculations and diagrams. Based on the feedback that the old layout was inconvenient for some students, especially those who are left-handed, the booklet's design has also been updated. Two rough work pages are now placed at the beginning immediately after the instructions, while the other two remain at the end. This new layout applies to both English and regional language versions, so all candidates can work comfortably.

سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پر خلوص آداب، پیش ہے پروگرام محفل سماع۔ سامعین، ورلڈ اگینسٹ مزدور بچوں کے خلاف عالمی دن ہر سال 12 جون کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد بچوں کی بنیادی تعلیم اور حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، ان کے معاشی استحصال کو روکنا اور چائلڈ لیبر، بچہ مزدوری کے خلاف عالمی سطح پر شعور بیدار کرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چائلڈ لیبر ہے کیا؟ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے مطابق چائلڈ لیبر سے مراد ہر وہ مشقت ہے جو بچوں کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی نشوونما میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو بچوں کو ان کی تعلیم، بچپن اور بنیادی حقوق سے محروم کر دیتے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں 160 ملین سے زائد بچے اس کا شکار ہیں۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے اور بچوں کو ان کے حقوق دلانے ہیں، ان کا بچپن لوٹانا ہے تاکہ ہر بچہ اپنا بچپن، اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکے، کیونکہ تا عمر بچپن کی خوشبو انسان میں بسی رہتی ہے۔ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ آئیے سامعین، اب چلتے ہیں محفل سماع کی طرف۔

سامعین، قوالی نے ہمیشہ سب کے دلوں پر راج کیا. زمانہ بدلا لیکن قوالی کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا. قوالی کا بنیادی مقصد سننے والوں کے دلوں میں روحانی جوش پیدا کرنا ہے اور انہیں خدا کے قریب لانا ہے. قوالی کی ابتدا صوفی درویشوں سے ہوئی. انہوں نے اپنے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے قوالی کا استعمال کیا. ہندوستان میں قوالی کو صوفیوں نے بہت فروغ دیا. آئیے سامعین سنتے ہیں حضرت امیر خسرو کا کلام. فنکار ہیں جعفر حسین خان بدایونی اور ان کے ہم نوا.

سامعین، ابھی آپ چاند افضال اور ان کے ہمناواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محفل سما، پیشکش تھی انتظار علی کی۔ اسی کے ساتھ اپنی دوست فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

0: کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شوبندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شاز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر اون سک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کارروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اس بات کو اجاگر کیا کہ مالیاتی شمولیت اور انٹرپرینورشپ سے تعلیم، حفظان صحت، صفائی ستھرائی، مکانات، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین تمام متنوع شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے ڈرون ٹیکنالوجی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت مواقع کے نئے در کھول رہی ہے اور ملک بھر میں ترقی کے منظرنامے کی کایا پلٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پچھلے 12 برس میں NDA حکومت نے خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ سبھی شعبوں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کو سرگرم تعاون دے رہی ہے جو خواتین کو مالی اعتبار سے آزاد بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کی ناری شکتی کے سائنس، خلا اور اختراعات جیسے شعبوں میں نمایاں ہونے والے اثرات پر خوشی کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے شری امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ہدایت دی کہ مرکزی مسلح پولیس فورسز، جموں کشمیر پولیس اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ یاترا کے پورے راستے پر ناقابل تسخیر کثیر سطحی سیکیورٹی گرڈ کی تعمیر کی جائے۔ وزیر موصوف نے جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرون، CCTV سے نگرانی اور جدید ترین نگرانی کے نظاموں کو وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کے پورے فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کے رجسٹریشن، رہائش، صحت کی دیکھ بھال سے متعلق خدمات، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور تمام دیگر ضروری سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، CRPF، BSF، CISF، ITBP اور SSB کے ڈائریکٹر جنرلوں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو ختم ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی یورپ کے 2 ملکوں فرانس اور سلوواکیہ کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال فروری میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی عالمی کلیدی شراکت داری کا درجہ عطا کرنے کے بعد صدر ایمانوئل میکراں کے ساتھ جناب مودی کی یہ پہلی 2 طرفہ ملاقات ہوگی۔ جناب مودی نیس سے سلوواکیہ روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم G7 چوٹی کانفرنس کے لیے فرانس کے ایوان واپس لوٹیں گے جہاں بھارت عالمی خطہ جنوب کی اہم آواز کے طور پر شرکت کرے گا۔ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شوبندو ادھیکاری نے مرکز میں NDA حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر کولکتہ میں منعقدہ ایک پروگرام میں میڈیا کو آج یہ اطلاع دی۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ لوگ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر باڑ لگانے کے لیے اپنی زمینیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں منصفانہ قیمت دے کر مغربی بنگال کی حکومت عام آدمی کی زمینیں لے رہی ہے اور ان زمینوں کو BSF کے حوالے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زمین کی منتقلی کا یہ عمل جاری ہے اور اس پروجیکٹ کو قومی سلامتی کا ایک معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ دراندازی کو قطعی روکا جا سکے۔
1: زمین ہینڈ اوور کرنے کا کام کر دیا، ڈیلی ہینڈ اوور ہو رہا ہے۔ اب تو 100 کلومیٹر کے آس پاس کی زمین ہم لوگ ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ نارتھ بنگال میں کچھ ایریا جو چکن لیگ سے لگا ہوا ہے اس میں فینسنگ کا کام BSF چالو بھی کر دیا ہے۔ ہم لوگ سمے بدل

0: سزا سنائی. عدالت نے انہیں شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کارروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لاء کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا. سیول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا قصوروار قرار دیا. سابق وزیر دفاع کم یونگ ہن کو بھی اس کارروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق صدر یون نے شمالی کوریا کو مشتعل کرنے کے لیے اکتوبر 2024 میں ڈرون مشن کا حکم دیا اور مارشل لاء نافذ کرنے کا پس منظر تیار کیا. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی قائد بنانے کی حکومت کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت اپنی جرات مندانہ پہل کی بدولت امنگوں بھرے اقدامات کے ذریعے عالمی سطح پر قائد کے طور پر ابھرا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ یکجا کیا گیا، جس سے عالمی پلیٹ فارمز پر بھارت کی آواز کی گونج سنائی دی. بھارت نے نہ صرف اپنے پرانے تعلقات کو مستحکم کیا بلکہ نئے دوست بھی بنائے، جس سے ملک کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی توانائی پیدا ہوئی ہے. جبکہ بھارت پہلے کا نظریہ ملک کی خارجہ پالیسی میں لگاتار سب سے اوپر رہا. بھارت کی عالمی مصروفیات میں انسانی بنیادوں پر مدد اور قدرتی آفات کے دوران بچاؤ کارروائیوں نے اہم رول ادا کیا. سری لنکا کے شمالی ساحل پر سمندری طوفان دتوا کی وجہ سے نومبر 2025 میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے، ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور اہم بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا. اس دوران سری لنکا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بھارت نے آپریشن ساگر بندھو کا آغاز کیا، تاکہ سری لنکا کو فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور قدرتی آفت کے دوران راحت پہنچائی جا سکے. بھارت کی خارجہ پالیسی کی اہم جھلک اس وقت نظر آئی جب COVID-19 بحران کے دوران بھارت نے اپنی انسانیت مرکوز سفارتکاری کے طور پر ویکسین میتری پہل کا آغاز کیا. بھارت نے جنوری 2021 سے 99 ملکوں اور اقوام متحدہ کے 2 اداروں کو 30,12,00,000 سے زیادہ COVID-19 سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے ہیں. آپریشن ساگر بندھو اور ویکسین میتری جیسی متاثر کن پہل کے امتزاج کی بدولت بھارت گزشتہ 12 سال میں عالمی قائد بن کر ابھرا ہے. انسانی بنیاد پر مدد اور علاقائی ساجھےداری کے تئیں عہد بستگی کی جڑیں بھارت کی وسودھیو کٹمبکم جیسی ثقافتی اقدار میں پیوست ہیں. نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: پی وی سندھو سڈنی میں جاری آسٹریلین بیڈمنٹن اوپن ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. تیسرے درجے کی بھارتی کھلاڑی نے چینی تائپی کی چن سو یو کو ایک طرفہ کوارٹر فائنل مقابلے میں 21-6 اور 21-9 سے شکست دی. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑھ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے. وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شارز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.